0: Alors, Bran, alors.
1: Ok, mais non, ça.
2: Men
3: jag känner så mycket på menyn bara. Men då sitter jag här med en tant på
2: 20k eller så. Men vad just säger?
3: Men kostar det min tjej och sånt. 3500 kronor.

drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlopp i lyset fra en månestråle.

Det hade varit en fördel om alla de som inte ska handla hade hållit lite grann käft. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vi lantar det, det är nog.

0: klocka är 15.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Han är 20 år. Han är medlem av AUF. Han bor i Alta. Han är nominerad som fylkesvaraordförerkandidat för Finnmarks Arbeiderparti. Gratulerar så mycket med nomination, Lavrans Lyngstad.
1: Tusen tack.
0: Hur har en 20-åring kommit så högt upp i Finnmarks Arbeiderparti?
1: Nej, det handlar ju först och främst om att vara engagerad och om att stå för något. Jag tror att de flesta kan komma långt i politiken om de tar och engagerar sig och brukar tid. Och jag är ju väldigt ung, men jag har varit politiskt aktiv i 4 år. Och det är ju 20% av livet mitt på det här punktet. Och så är det ju också så att när man prövar att göra en god jobb så är det folk som ser dig, folk som spör, vill bli med vidare. Och så måste man vara villig till att på en måte ta de chanser man får och genomsatsa. För det är ju så att när du får de möjligheterna så kan du faktiskt göra de tingarna du gick in i politiken för att få till.
0: Vad är dina viktigaste saker?
1: Jag har många ting som upptar mig väldigt. Men något av det jag bryr mig mest om det är hur det ska vara bo i Finnmark, och speciellt då för unga. Och det är ju inte så många år sedan jag själv gick på videregående skola. Och det är väldigt viktigt med fylkeskommunen, speciellt hur den videregående skolan ska vara. Man säger ju att den är inte god nog. Jag vet inte om du såg den nyhetssaken som var nu kom från Kirkenes, där det var nästan 20 elever som måste sova i en gymsal på starten av skolåret. Det är ju helt bort i natten av 15 år. Åringar som måste sova i en gymsal fordi det ikke nok sted å bo. Elevhybla er noe jeg bryr meg veldig mye om. Nå sa at det skal være gratis skolemat for alle elever på videregående skole hver eneste dag. Jeg er også veldig opptatt av at vi ikke skal ha en mørken og dårlig infrastruktur. Og det føler jeg at alle i Finnmark egentlig er opptatt av. Alle er enige om at noe må gjøres, men ikke noe har blitt gjort, og vi må ha ett gott tack. Och vi ser ju att Arbeiderpartiet har fått igång en riktig grejer med både klöfta och riksvägen 4 mot Hammerfest, men det är mer som måste göras. Och speciellt tänker jag på för exempel Öxfjordtunneln som en ting som må igång.
0: Men trenger vi fylkeskommun?
1: Ja, det är ju enkelte som säger att däribland FRP som menar att fylkeskommunen är lite overflødisk. Där är jag uenig. Jag syns det hade varit väldigt märkligt för ett parti som egentligen som FRP men också som generellt att tänka här i Finnmark att vi ska flytta mer makt till Oslo. Och tänka att den måten den kommunala ekonomin är nu där den inte egentligen är god nog att man ska flytta fler uppgifter till kommunen. Och fler uppgifter till Oslo istället för att hålla det lokalt och hålla det på ett plan där vi vet vi har möjlighet att lösa uppgiften. Jag syns det är kämpe dumt att centralisera allt från Finnmark. Det är inte något jag är med på i det hela fallet.
0: Uppslutningen om det fylkeskommunala valget är lavt i många kommuner i Finnmark. Vad har du tänkt att göra med det?
1: Jag tänker att folk inte går och stämmer. Fordi de ikke har noe de tror på nok. Jeg tror rett og slett at hvis du har kjør en god valgkamp, viser folk at dette er et parti det er verdt å stemme på, at dette er saker det er verdt å jobbe for, så går folk og stemmer. Og i stor grad så er det de yngste som ikke stemmer. Og de yngste har ramlet litt ut. Og derfor er det kjempeviktig også at Arbeiderpartiet har satset på en ung kandidat på andre plass. Att man på en måte får de unge stemmene opp og viser at det ikke bare er folk 40-50 pluss som skal være med og styre Finnmark, men det er også noen som de kan se bare på alderen at de bryr seg mer om deres interesser, bryr seg mer om hvordan de har det. Og det er jo sånn, jeg er jo ikke bare en kandidat som kommer til å jobbe for de aller yngstes saker, men det er greit. Det er veldig, veldig bra for unge å kunne se at det ikke bare er folk 50 pluss som jobber for dem.
0: Hvor artig er det at Helga Pedersen har gjort comeback igjen?
1: Det kjempeartig. Hun jo en legende, og mange unge vet kanskje ikke helt hvem hun men hun har jo holdt på og vært i politikken i masse, masse år, vært kjempeflink der. Hun en solid kvinne som får ting gjort, og hun definitivt den person vi trenger på topp for å gjøre det godt i Finnmark og få til det vi ønsker å få til.
0: Hva forskjellen mellom deg og hun politisk?
1: Politisk så jo Helga kjempeerfaren, og jeg jo ikke veldig erfaren, naturligvis. Jeg har stod jo på stortingslista forrige valg, og har møtt på Stortinget et par ganger, ikke veldig mye. Mens Helga hun har erfaring fra alle nivå. Hun har mange kontakter opp og ned i både partiet og over landet og i Nord-Norge, som gjør at man får ting gjort på en helt annen måte. Så hun har den tunge erfaringen og masse kunnskap om hvordan man skal jobbe politisk. Så jeg kanskje litt ung med kanskje litt unge, hippere ideer, uten at jeg vet. Det helt sikkert. Helga kan jo også ha unge, hippe ideer.
0: Hva tilbakemelding har du fått etter nominasjonen i Finnmark Arbeiderparti?
1: Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger til ny. Og det kjempefint. Og det kommer jo definitivt alltid til å være noe som sånn oi, han er for ung, eller oi, ditten eller datten. Men man må leve med at man kan aldri gjøre alle fornøyd. Så man må bare gjøre en helvetes god jobb. Og så får man dem med seg som man vil ha med seg.
0: Tror du at du etter valg 2027 kommer til å leve av politikken?
1: Det tror jeg ikke. Her nå så jo ikke fylkesvaraordfører en posisjon det største partiet har. Det ikke helt sikkert at det blir det selv hvis Arbeiderpartiet skulle vinne valget og bli det største partiet. Og så det jo også sånn at Finnmark fylkeskommune har ikke flust med penger. Derfor ikke det jeg blir å leve av. Her nå så jobber jeg jo som resepsjonist ved hotell her i Alta. Og det her trivet jeg egentlig ganske godt. Så jeg blir jo å jobbe mye mer med politikk, men jeg blir nok fortsatt å ha en normal jobb som jeg har nå.
0: Avslutningsvis, håper du at andre partier i Finnmark også nominerer ungdommer øverst på lista?
1: Det håper jeg uten tvil. Du snakket jo om denne lave oppslutningen. Og uavhengig av hvordan du lener deg politisk, så det ikke noe morsomt å si at du ikke føler at du blir representert. Så absolutt det viktig at andre partier får ungdom på lista. Du trenger ikke være noen som 20, bare det å få noen som 30 på mange partier og ha en ung kandidat på lista. Og det tror jeg de trenger, uavhengig av hvordan partiet det.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordspråk, den fast i nolda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag är salma Jerjes.
0: Och nu har vi kommit till den 110:e salmen.
1: Tala mig på den 20:e salmen.
0: Denna salmen är också en messiasalme.
1: Messiasalma.
0: Den talar här om Kristi upphöjelse. Och vi kan gärna se att den börjar med att tala om Kristi himmelfart. Vi läser det första verset.
1: Vi låter den allgå versen.
0: Herren säger till min herre, sätt dig vid min högra hand till jag får lagt dina fiender som skammel för dina fötter.
1: David tis mot din salma, herre djälka mo herre, tjåka mo olge skera bälle, dossa sig mon, biandu varselotje du julgi vulusin.
0: Det är också en underlig salme detta. Och på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom. Och så är det en ting till vi kan se om denna salmen. Vi kan läsa från denna salmen i det Nya Testamentet.
1: Vi sagt i låka den salma bidra den Oda Testamentas.
0: Först i apostelns gärningar.
1: Vårstas apostel i dag och siste.
0: Och så många gånger i Hebreerbrevet.
1: Det många gånger i Hebreerna som ger i siste.
0: Och då vill vi gärna se det ända en gång till varandra.
1: Ja, det gäller att komma fälla i åter gärna det gud kujm i det samhället.
0: Detta understryker Guds ords storhet.
1: Att du vore i sarkasta i milsane större båda bidra.
0: När Jesu fiender försökte att samla sig till det sista angrepp på han.
1: Gå Jesus var självklart att gärna läke tjåk i ditt många mors väste, lastning väste, så väste.
0: Så var det ett parti eller en samling som var kallt för Herodianer.
1: Det är också tjåkar var jag och tjåk i ett sätt Herodianer.
0: De prövde också att lura Jesus in i en fälla.
1: Sigärt jag lägger att det är ju hur Jesus är odackades mot din Mattisis sötjej.
0: De ville få en till oss att se något om sig själv.
1: Sigärt jag lägger Jesus att det är ju ertjär spirra.
0: Slik att de kunde se till kejsaren i Rom att han hade talat emot han.
1: Att det säger Luther Kejs. Satan att jag kejsar i Rom och sa att Jesus har någon sopirra.
0: Men de fick han inte till att göra det.
1: Mot dig säger jag att Jesus hade han tagit.
0: Och när de misslycktes med det.
1: Jag säger ej lika stående dina.
0: Så var det ett annat parti som kallade sig för Sadduceer.
1: Det är också det jag och Mark Otsjöke i ett sätt Sadduceer.
0: De prövde så få han till oss att tala emot Moseloven.
1: Det säger jag inte att det var att Jesus har något Moselavaste.
0: Men de misslycktes också.
1: Mot att säga ej lika stående säger jag.
0: Och så var det fariserna som kom.
1: Jag lägger fariserna att skapa bort det.
0: Så skulle de pröva att föra in i en vansklighet.
1: Det är ju så att Jesus var inte mot en vattis båda sissa.
0: Men då var det att Jesus kom med detta svaret.
1: Då lade jag till Jesus både i denna fasta dosan.
0: Nu är det som vi kan läsa i denna salmen.
1: Jo, läs mig med sagt i låka att han salmas.
0: Och så förvirrade han också fariserna.
1: Det som inte nu säker i fariserna att säga.
0: Och när fariserna var samlade där föran Jesus.
1: Ja, fariserna tror jag inte tjockas, där Jesus är ågdas.
0: Där spurte Jesus, vad menar du om Messias?
1: Det ger dig sådana att man gjorde säkert i Messias, Sabira.
0: Vem är han sön av?
1: Gen Bernile son.
0: Ja, där svarte de, han är sön av David.
1: Det fast jag inte säger att sådana David har Berni.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det gällde Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakar sagt att det är David selket.
0: Når han skriver drevet av den helige ånd.
1: Gå sån kalle jordi hovun bossi vingas.
0: Att David kallar han för min herre.
1: Att David gåtjuda så mo herre.
0: Han säger ju.
1: Sån selkar han lakar.
0: Herren säger till min herre.
1: Att det herre selkar mo herre.
0: Sätt dig vid min högra hand.
1: Tjocka mo olgers bälle.
0: til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Om når David kaller Messias for Herre.
1: Just David kokjo Messias er Herren.
0: Hvordan kan han da være Davids sønn?
1: Han lakka sagt eller et sånt dalle David har barni.
0: Vi husker sikkert det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi måtte huskere ha til en okta i gode satt i sånne fast i Davida.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22. kapittel.
1: Ja, det kjøtt jo kjallet jo Matteus lukte gøkteløye nopp i kapitalis.
0: At ifra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han beg vi reiste ei døsten kjøttin sier av disse smøydeje.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hentet dette.
1: Ja, det er en salme som sier Jesus den vet seg.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, la alle ikke felle merke i åter tenke.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: At Jesus, han, de vil godt ha da så sin ordi.
0: Hva mener dere om Messias?
1: At det må gjøre seg ikke de Messias har bidratt.
0: Og fariserne, de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne er ikke fast ikke at det er sånn at David har barn.
0: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo hans sønn, den salme, tror de lå salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Da de la meg så mytelig sikker det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Den å sies eilende at det du så bidra.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Den å sies ikke var jeg dårlig den dame i 22-tallet og den 20-låde salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme må i middags låke las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjallet jo om Davidis.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Mot det kjære han ippmiddel gode sarno Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David godkjører Messias som mo Herre.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Ja, jo ikke du gjort eller skoet det åstående at Messias er David i sporten.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn kjære hovud, sånn kjære hovud av salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjører at Messias er mo Herren.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bare spøyet over en så bortelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han vil være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye i det at Messias er halvgale hjem på gått og gående gass.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale dusje mot en dakker polit eller ikke redde jeg i den i et eller annet.
0: Men når David kaller han for sin Herre.
1: Mot da David gått og det så Herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå middags det låkan den salmas.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Man lakker satt eller sånt eller så barni.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel. Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
1: Ja, og
0: vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det er det mye. At det er kjallejoen, at det er sånn, det er datterjoen mot i nøydes.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At vi vet det at det er nøyde Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er man blir med, det er ikke salmen mot eller mye det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå vi er lærhjort selken deres.
0: Som vi kan lese om i fra mange steder i det Nye Testamentet.
1: Ja, man blir med det misa til låka holde oss og gjør den Nye Testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Den låka vi er nok i verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famo så begalga Herre Olgos geige Sionis. Redde gasko du varsela tjei gaskas.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemanehage.
1: Da i Sion skos Jesus vulgis og vatjolomeskos og måne i Getsemanegarde.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la verset meg middag stå i møtt.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Da muidella mingi idee aate Kristus puhta jätnan ala aate rädde fastin siun alde.
0: Og profeten Esaias, han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias, la djelkan den lakai.
0: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
1: Bøte, ja, mann og møtte bøyes herre verre.
0: Til Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmela visui.
0: Så han kan lære oss sine veier.
1: Så at det sånn satte seg mig i det våpest etter så gengøy.
0: Og vi kan ferdes på hans stier.
1: Ja, det mye var sagt, det var jo litt så låta i melde.
0: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
1: Da nå Herre laka alle gamanna holkos Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satt det holkos Jerusalemas.
0: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
1: Da sarno jo på ål og Jerusalem og byra ippmil sanis.
0: Både i salmenes boka ellers i det gamle testamentet.
1: Sikke salma i Gerges og moder og noe testamentas.
0: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
1: Ja, men det at noe testamentet sarno jo på annen på den byra med i dag behov av Jerusalemas.
0: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
1: Gåp og jeg bare ikke mye om å skjøre gåte sin dase mye dappe hovende om å være mye satt i loka bibelis.
0: Ja, vi kan også legge til, også i våre dager.
1: Men satt i måte i låse i fele dase og at det dappe hovende vel mindre baby i siste.
0: Gud har en plan for fremtiden, også for Israel.
1: Ippelis la måte i dere planer på at det er ikke mye gøske Israel i Jerusalem.
0: Og vi leser videre vers 3.
1: Ja, vi lukker at Gullmer fjerser.
0: Ditt folk møter villig frem den dagen du mønstrer din her. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrødens skjød.
1: Du alle må bøte melastis orden du gør av våre baby. Boss i kjenga i siste bøte du nådre Vekka du lusa nukko svelni ididis rådi oss gis erihi.
0: I hellig skrud kommer din ungdom til deg.
1: Bossi tjinga siste bohta, du nora jauko du lusa.
0: Tänk om vi kunde fortelle det til varandra.
1: Så kom i satsima tammuita lite kudet kummidasamet.
0: At vår ungdom kommer i flock. Och följa till Herren.
1: Att min några båtet nu jag kunde herra dosa.
0: I hellig prydelse kommer de till dig.
1: Boss i kyrka garbo i sista båtet si så dosa.
0: Ja, vi vill gärna spöra, ska vi få lov att se det här hos oss?
1: Jag misslar hallo det vårt ordan den gårdkjall dag att alla kom i bästa skänet och annat av min lukte.
0: La oss be om att Herren la detta ske ibland oss.
1: Lutje da min råk og satte herre dyfte siden dappa hova min lukte.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg låka den gjelje fjersa.
0: Herren har sverget og tar det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herre la vornon i som den gada don lett pappa og latsjatte Melkisedes lakai.
0: Her er også en stor sannhet.
1: Dette måtte jeg også større dårte våte.
0: Den Herre Jesus er øverste prest.
1: Da Herre Jesus leste Bøymors pappa.
0: Og han er det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sånn det Melkisedek lager.
0: Melkisedek, det betyr rettferdighetens konge.
1: Melkisedek, da at makser hans hjemme og vann huskes våre gånegas.
0: Og dette er også noe som nevnes i Hebreerbrevet.
1: Da la meg det jo om i nama hov og Hebreer la seg gyrges.
0: Og som altså en av de store sannheter i Guds ord.
1: Men la okta denne større dårte våren i min sann i siste.
0: Vi skal lese noen vers ifra Hebreerbrevet
1: om dette. Ja, men låk at Morten verset i Hebreer la seg gyrges den bidra.
0: Ifra det femte kapittel.
1: Vida kapitalis.
0: Der leser vi versene 6 til og med 10.
1: Da belåker Gud at verset slår verset.
0: Likeså sier han på et annet sted, du skal være prest i evig tid på Melkisedeks vis. Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye rop og tårer, ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt han navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte gjelken opp i balkis, donle pappa og allers eget Melkisedek lakai. Sån gode så åttes beiving og sån store kjørvomin ja gadnelion og den gode råka dosei ja velges atnum i sotne. Gode mat i så bestet hjelp med miseret ja gulle jobbo i så ippmel balolars ja gulle jobbo i så ippmel balolars dittig. Oppa, jeg var ikke sånn det i barni. Alme ikke gulalars våda das, må jeg sånn gille. Jeg går sånn det, og la sjåte jovun det, sjåte jeg sånn sige de, boka de, gode su, gjør det ikke, gaska opp min, og alas beste jobb meg. Gokkje jovun, ipmelis, boimus, pappa, Melkisedek, lakai.
0: Herrens prestembete, hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Min gulla hadde herre pappa embete og lav olubat gille Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i låka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest, det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
1: Da måtte de ikke de sikker så ippmellas ja ålmorslas våda birra.
0: Så leser vi videre i den 110. salme.
1: Ja, låka videre sa på en tjodde låa salmas.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Låka videre ja goda fjersa.
0: Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin vredesdag. Han dømmer folkeslagene. Det er fullt av lik. Høvdinger knuser han vitt over jorden.
1: Her er du olke skjera belte. Tjoke kona gassaje som mor i speiv. Sånn dølle dom og bakken i kaskas. Døde lika jo tjoke og vi vite setna mjette.
0: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
1: Vi var inne da, så at Jesus, som alle kan borte, røyte låta noe dommer.
0: Slik som også den andre salme sier det så klart.
1: Nå måtte den opp i salme gjelke hod i kjelga sitt.
0: Du skal knuse dem med jernstav.
1: At de har noen tjoke sin røde soppen.
0: Og slå dem i stykker som lerkar.
1: Ja, tjoske sin tjoke sin og leire lite.
0: Det var vers 9 i den andre salme det.
1: Da lenger vi 8 versen opp i salmas.
0: En gang skal også slike ting skje.
1: Og det gør det alle måtte dækker ting at det er på hovedet.
0: Men la oss bare si til hverandre.
1: Måte selke meg gode kun med oss sammen.
0: Enda er nådens tid.
1: Vel er ådnele arm og eik.
0: Enda er Gud å finne.
1: Andre vil jeg ipp med gavna mis.
0: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låket av mange mors verset den salmas.
0: Kongen drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han høyt hodet.
1: Joas, son Joka, matke alde, dem dit som bajet og øyvis alle gassi.
0: Det minner oss om en ting, dette.
1: Da måtte du ha mig i det året og tenke bedre.
0: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
1: Sånn så jeg da, Jesus, så jeg da, det er ikke svålet jeg satte jokat.
0: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
1: Ja, folk har gjort seg mye rødt og låta på deres testament av Gideon.
0: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
1: Sånn godt, så jeg da, det er svålet kjip i alle åktene av gulmet, så det er det, sier hun.
0: Og så drakk han vannet på den måten.
1: Ja, jo, jeg tjad sitt an lakai.
0: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
1: Ja, mange eldre skjøtter som bare spøyde over større vårt og bokte.
0: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
1: Med dette hadde Jesus som joa i gilla morsøye hjelp med machadzi.
0: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
1: Ja, mange eldre ippmel så bare alle dotteren.
0: Och det är nog detta som det här talas om.
1: Ja, la Jordan bidrar måste as challa jobba.
0: I denna salmen som inte är så lång.
1: Den salmas mila hojgurke.
0: Men allikevel har den mycket att fortälla oss.
1: Mot dalke mot lika la da sollo muiteli mycket det.
0: Av bäcken dricker han på vägen.
1: Ja, Joachis joka som gäng och allde.
0: Därför lyfter han höjt sitt hode.
1: Den ditt i baje där som baje salar i så vajvis.
0: Och nu ska vi bara se till varandra.
1: Ja, den tjälke fäller i gode kojmiddagsamhet.
0: La oss huska och dricka av bäcken på vår vandring.
1: Må gärtjölet mojti hade joka den atjadis min vatjolus av siste.
0: Och la oss huska och dricka av livets vann.
1: Ja, gärtjölet mojti hade joka den ällig hadsis.
0: Då ska vi hans kraft få lov att lyfta hodet och se framöver.
1: Då alga så fapp mot alla boje det min boj vi är gärtjö hågda skolor.
0: Vi ska få lov att se framöver med det levande hopp.
1: Vi alga bjässa gärtjö hågda skolor denna ällig dojvaden.
0: Av bäcken dricker han på vägen.
1: Atjagis joka son hågda skolor låta alde.
0: Därför lyfter han höjt sitt hode.
1: Den ditt i boje där som boje är så vajvis.
0: Tack för idag.
1: Gitt du åtna ogdas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

perišagu Jēzus manai guins. Jēzus rakista manai. Ko vēnumas pūstas lūsa manai dēst guin. Te vārdas un tai sārlasīs, ja būri sēvni dādāji. Mati jēdzis, kā lēja oba apdegē, ki Jēzus lē. Ja manas perišīs su ājīt. Mūtu Jēzus sūjgūdā su ja dzelkā. Kūli mai, jeho mannas lēnu smalvast, at es jēsakti rekkistīt. Rafisormulē davja dakar sorris, jūrdegat, mēs i dolajit ērit morīkas. Si fērtīt šadat egu mannat i oskut aido, damai mondājan. Si galgi heitit iēģasit visi svodain, čevlu haddamis. Si galgi maidai, tassa mēdīt, at būt oģut ipmilis. Ja diktit mu bestit sin. Okte go matte jädjit, le tjoganan Jesus lusa. De rafkas on utsa manatja lusa. Ganda, vanjeida, dan indjedo oktage. Som valda so sallisis ja djelka. Di adjadet almis, i datu, at oktage daina utsa hatjain, galga lahput. Lappot, kylgen ditt är att de majda satt ni maxa. Det rackade Jesus mojtalosa med gosje tvärdadosan. Det mojtalosa med Jesus gäva he. Och som åpa i majno så rika birra. Mot hon salde gärtslis. Det tjåde saldsat. Mot det äke som det lockade dig. Och det vajlo. Som det äta att det saldsade hädis. Där sävn ju då jag farga. Så att jag sade tjåskis, jag mässis, lebastilis ladna rådot, jag villa spirit. Det goda gärtsi, den också låg i oftsi, malte gardis, jag vulga åts att den lappon savdsa. Ni som satte balvaledje den, dedala spargoi. Som anna gärs. Jag gode gavna den lappon savdsa. Det lukte sondan da i gevras herro i dess ala, genom gåda sondan av i hi. Da stod bavde som ost i bides råktot, og jeg sikker besse søgna illo ditt. Ai du semalakai, da jeg Jesus. Illo ditt maida engelat almis, gokta aidno manna, adno andagast i adiomi, båten ovdas, ma sånle bostadan. Jeg dikta erja skavno jo ut mos. Måle da båre baiman, bidja så hega savzai des oudast.

Harald Thune med Our Children. Den neste artisten du skal få lytte til her på Norsk Kontratime Per Ellingsen. Her kommer han med låta En runde med mitt bord.

Du hørte PK Dansefolket med låta Mama's Hungry Eyes. Neste ut Rotløs. Her kommer de med låta Gatelongs.

Gatelångs med Rotlaus. Nästa artist ut heter Stig Terje Olsen. Här kommer han med sången I Wanna Live My Life With You.

Stig Terje Olsen, I Wanna Live My Life With You. Neste ut spillopmaker. Her kommer de med låta Lengter Heimat.

skydd för vindarna. Vi långt från blomst och gröna blad, så tungt står sol över ängen.

0: Han är 20 år. Han är medlem av AUF. Han bor i Alta. Han är nominerad som fylkesvaraordförerkandidat för Finnmarks Arbeiderparti. Gratulerar så mycket med nomination, Lavrans Lyngstad.
1: Tusen tack.
0: Hur har en 20-åring kommit så högt upp i Finnmarks Arbeiderparti?
1: Nej, det handlar ju först och främst om att vara engagerad och om att stå för något. Jag tror att de flesta kan komma långt i politiken om de tar och engagerar sig och brukar tid. Och jag är ju väldigt ung, men jag har varit politiskt aktiv i 4 år. Och det är ju 20% av livet mitt på det här punktet. Och så är det ju också så att om man prövar att göra en god jobb, så är det folk som ser dig, folk som spör, vill bli med vidare. Och så må man vara villig till att på en måte ta de chanser man får och genomsatsa. För det är ju så att när du får de möjligheterna, så kan du faktiskt göra de tingarna du gick in i politiken för att få till.
0: Vad är dina viktigaste saker?
1: Jag har många ting som upptar mig väldigt. Men något av det jag bryr mig mest om, det är hur det ska vara bo i Finnmark, och speciellt då för unga. Och det är ju inte så många år sedan jag själv gick på videregående skola. Och det är väldigt viktigt med fylkeskommunen, speciellt hur den videregående skolan ska vara. Man säger ju att den är inte god nog. Jag vet inte om du såg den nyhetssaken som var nu, kom från Kirkenes, där det var nästan 20 elever som måste sova i en gymsal på starten av skolåret. Det är ju helt bort i natten av 15 år. Åringar som måste sova i en gymsal för det är inte något sted att bo. Elevhybla är något jag bryr mig väldigt mycket om. Man sa att det ska vara gratis skolmat för alla elever på videregående skola hver en dag. Jag är också väldigt upptatt av att vi inte ska ha en mörken och dålig infrastruktur. Och det följer jag alla i Finnmark egentligen är upptatt av. Alla är eniga om att något må göras, men inte något har blivit gjort och vi må ha ett gott tak. Och vi ser ju att Arbeiderpartiet har fått igång en viktig grejer med både Kløfta och Riksvägen 4 mot Hammerfest. Men det är mer som måste göras. Och speciellt tänker jag på för exempel Öxfjordtunneln som en ting som må igång.
0: Men tränger vi fylkeskommun?
1: Ja, det är ju enkelt det som säger att däribland FLP som menar att fylkeskommunen är lite overflødisk. Där är jag uenig. Jag syns det hade varit väldigt märkligt för ett parti som egentligen som FLP men också som generellt att tänka här i Finnmark att vi ska flytta mer makt till Oslo. Och tänka att den måten den kommunala ekonomin är nu där den inte egentligen är god nog. Att man ska flytta fler uppgifter till kommunen och fler uppgifter till Oslo istället för att hålla det lokalt och hålla det på ett plan där vi vet vi har möjlighet till att lösa uppgiften. Jag syns det är kämpe dumt att centralisera allt från Finnmark. Det är inte något jag är med på i det hela fallet.
0: Uppslutningen om det fylkeskommunala valget är lavt i många kommuner i Finnmark. Vad har du tänkt att göra med det?
1: Jag tänker att folk inte går och stämmer. För de inte har något de tror på nok. Jag tror rätt och slett att hvis du har kör en god valkamp, visar folk att det här är ett parti det är värd att stämma på, att det här är saker det är värd att jobba för, så går folk och stämmer. Och i stor grad så är det de yngsta som inte stämmer. Och de yngsta har ramlat lite ut. Och därför är det kämpeviktigt också att Arbeiderpartiet har satsat på en ung kandidat på andra plats. Att man på en måte får de unge stemmene opp og viser at det ikke bare er folk 40-50 pluss som skal være med og styre Finnmark, men det er også noen som de kan se bare på alderen, at de bryr seg mer om deres interesser, bryr seg mer om hvordan de har det. Og det er jo sånn, jeg er jo ikke bare en kandidat som kommer til å jobbe for de aller yngstes saker, men det er greit. Det er veldig, veldig bra for unge å kunne se at det ikke bare er folk 50 pluss som jobber for dem.
0: Hvor artig er det at Helga Pedersen har gjort comeback igjen?
1: Det kjempeartig. Hun jo en legende, og mange unge vet kanskje ikke helt hvem hun men hun har jo holdt på og vært i politikken i masse, masse år, vært kjempeflink der. Hun en solid kvinne som får ting gjort, og hun definitivt den person vi trenger på topp for å gjøre det godt i Finnmark, og få til det vi ønsker å få til.
0: Hva forskjellen mellom deg og hun politisk?
1: Politisk så jo Helga kjempeerfaren, og jeg jo ikke veldig erfaren, naturligvis. Jeg har stått på stortingslista forrige valg, jeg har møtt på Stortinget et par ganger, ikke veldig mye. Mens Helga har erfaring fra alle nivå, hun har mange kontakter opp og ned i både partiet og over landet og i Nord-Norge, som gjør at man får ting gjort på en helt annen måte. Så hun har den tunge erfaringen og masse kunnskap om hvordan man skal jobbe politisk. Så jeg kanskje litt ung med kanskje litt unge, hippere ideer, uten at jeg vet. Det helt sikkert. Helga kan jo også ha unge, hippe ideer.
0: Hva tilbakemeldinger har du fått etter nominasjonen i Finnmark Arbeiderparti?
1: Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger til ny. Og det kjempefint. Og det kommer jo definitivt alltid til å være noe som sånn oi, han for ung, eller oi, liten eller datten. Men man må leve med at man kan aldri gjøre alle fornøyd. Så man må bare gjøre en helvetes god jobb. Og så får man dem med seg som man vil ha med seg.
0: Tror du at du etter valg 2027 kommer til å leve av politikken?
1: Det tror jeg ikke. Her nå så jo ikke fylkesvaraordfører en posisjon det største partiet har. Det ikke helt sikkert at det blir det selv hvis Arbeiderpartiet skulle vinne valget og bli det største partiet. Og så det jo også sånn at Finnmark fylkeskommune har ikke flust med penger. Derfor ikke det jeg blir å leve av. Her nå så jobber jeg jo som resepsjonist ved hotell her i Alta. Og der trivet jeg egentlig ganske godt. Så jeg blir jo å jobbe mye mer med politikk, men jeg blir nok fortsatt å ha en normal jobb som jeg har nå.
0: Avslutningsvis, håper du at andre partier i Finnmark også nominerer ungdommer øverst på lista?
1: Det håper jeg uten tvil. Du snakker jo om den her lave oppslutningen. Og uavhengig av hvordan du lener deg politisk, så det ikke noe morsomt å si at du ikke føler at du blir representert. Så absolutt det viktig at andre partier får ungdom på lista. Du trenger ikke være noen som 20, bare det å få noen som 30 er på mange partier å ha en ung kandidat på lista. Og det tror jeg de trenger, uavhengig av hvordan partiet er.

ve la god ucciso Clem. O liga på marka och rasse. O vi liga kusa oss alla tre. O det är jag och jenta och lärka. Vi liga kusa och hade bra.